0: shows every day.
1: Nicăm că te de devuta, nu e mâine masaca, unde acum vici ganeri și Antoanete, ui era saile cu ce să seamnă, nicio mândă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: every day.
1: Nicăm de către te devuta, ne am rima saca, unde acum vitigane și Antoanete, voi era să ai necuțe de samnan, ce mult!